dobi i dok ležim u sobi mirno i bez tona s plafona me gleda ona. Jedna mala muva uvijek mene čuva, mirno i bez tona s plafona me gleda ona. Muva na plafonu.

Gugliel, mille svuzi grade moi, dar svitlosti zadremoi. Na probi broda kamenoga, na kormilu